0: 20. Flashback. Flashback.
1: Stigli smo i do posljednjeg retro hita za ovo 220. izdanje Top 20 liste, a tu nas čekaju Enrique Iglesias, Bitbull i I Am Chino, tamo Bien, iskreno latino trio Fantastico koji ne odbijamo i zato uživamo uz njih kao retro hit broj 4. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

0: Da. Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: A naravno, Ogi, pre nego što otkrijemo prvo mesto, šta radimo?
2: Ide jedna kratka rekapitulacija, da se podsjetimo šta smo slušali od 10. do 2. mesta.
1: DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko na 10. poziciji.
2: Deveto mesto, Zeina i Žananto.
1: Lady Gaga i Doji, Runway na 8. mestu.
2: Sedmo mesto, Topic, Becky.